Accept World of Sonar, Blue Central, Sean Paul, Kenneth Breed och vidare. Le Mouchouardi är för sujetliga men I am aktar kmin. Li genom urna att tashari kmin kmin förlåd och la väl haja i zambat man morsen hasel. Man kollis chans om urna hasel i kolli bzon och mord rättament längre skjol. Allora nep av dake tingi stashar emma on i och vidare. Le havna niste dryl om din och koll. Det för är något li Mouchouardi för den här situationen. Kom du batuli på el WhatsApp 99-000-897. Jag kan tisch persona lite morten hasel. Ezzat li tuwal, ezzat wara li taqta xarek jaw inti persona li tamil il-ġurnada sħiħa ma tmux tinħasel emu tħalli ixħarek jaw d-dej ftit.

Alex Warren och Ankela Henderson, de kan carry you home för när i sömnbäg och dullimus. Jag hade med Jodda, li Anna för playlistarna. Den är Jumali, kollen av Matthew Palissa. Eda on repeat för playlistpersonalitet. Jag är in i kollo. Nu smaka hrata diska, kemmi taiva. Du tror att

sitt fulla kia får in SFNB Gaviana Club Culture. Får se vidare till kanske ta oss till weekend om man lagt en lök bartana paldin. Anima, human now.